ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäid see missi kulu. Sest huikis leigis omad.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et teeks tits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kont võõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajab

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Alejandro!
3: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
7: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
10: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
11: Mis on armastus?
12: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
11: On ta tingimustega või tingimusteta?
12: Armastus on tingimusteta.
11: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
12: Jah.
11: Lasete püssikaite jahil?
12: Paneme ka nõusid masinasse.
11: Õigesti.
12: No, loomulikult, nendest peavad ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
11: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
12: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
11: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
12: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
11: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
12: Naine on vaba.
13: Priit Pius ja Laura Petter.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevis.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
15: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottooted.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu telli saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija.

0: €1000 kuus terveks aastaks. Lisalausis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Poetorm keerutab taas. Moekeskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. päevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
12: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
13: Ta ei ole kuskile kadunud.
12: Poisid on enamus ajast sinu juures.
13: Tõsi, aga see ei tähenda.
12: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
13: See ei ole tõsi.
12: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
13: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
12: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
14: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
9: Power Hit Radio.
12: Let's go.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45% . uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . vaata lisa teepaike.ee . aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
2: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
3: kaubamajas käib osturalli . esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes . osturalli kaubamajas .
4: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee .
5: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
6: sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.

0: jalgla sparanda.
1: Saba lemmikloomapoes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
2: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Jottootajate tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootajad.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
6: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: The music's coming through.
8: Back to the hits. On Power Hit Radio.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaivad 30% soodsamalt.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Mis on armastus?
13: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
12: On ta tingimustega või tingimusteta?
13: Armastus on tingimusteta.
12: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses.
13: Jah.
12: Lasete püssikaid jahil.
13: Paneme ka nõusid masinasse.
12: Õigesti.
13: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast oma naist, oma perekonda kaitsta.
12: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
13: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
12: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
13: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksega, näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
12: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
13: Naine on vaba.
14: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid, piletilevis.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10%.

0: on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Jõit tootajate tere! Kuidas saan aidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõit tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotooted.ee.
11: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
0: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Jõttootet, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttootet.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
7: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
8: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Mis on armastus?
11: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
10: On ta tingimustega?

0: nädalal A1000 Marketis. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.
8: Brand new. Get it new.
9: Brand new.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
8: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
9: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia Gala kontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4 x 85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldusaeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Viruma rannikul aga puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

ja üle elanud nii-öelda nädala keskpaigam, sest et kell on nüüd pea 11 minutit üle kella 12 ja Poweri stuudios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Ja hetkel kuulesime meest, kes on tõepoolest siis tänu väikesele puhkusele, mida ta üle mitme aasta endale lubas siin vahepeal, avastanud enda jaoks täiesti uue muusika suuna ja mine sa tea, kas kunagi üldse veel kuulemegi temalt tantsumuusikat. Võibolla nüüd saamegi hakata nautima tulevikus ainult rahulike klassikalisi palu, sest et tema uus projekt Piano tõepoolest sisaldabki selliseid mahedeid klaverihelisid ja orkestri saatel valminud muusikat ning lausa 15 erinevat pala on ta valmis kirjutanud. Aga siin ikkagi veel see vana hea Armin oli. See oli Everlasting, mida me kuulesime. Poweris kohe juba ka Cheat Codes. Tulekul on Miley Cyrus oma värske looga ja nüüd Echo Storms ja Selena Byron.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
12: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
11: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
12: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
11: Vist ei jõudnud.
13: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Maavalis Reedios praegu kaks väga head sõpra, kes on viimastel aastatel ikka väga palju aega koos veetnud. No, seda loomulikult eelkõige ikkagi stuudios ühist muusikat tehes. David Guetta ja Hypaton ja siin oli nende ühine kõige uuem lugu You and I, Me and You. Aga mõne minuti pärast juba Poweris on tulekul selle suve üks suurimaid tantsuhitte. Kes siis ei teaks seda lugu, kus on ilus klaver, kus on toredad trummid, kus on päris äge basskitar ja mida kõike veel on ju. Väga paljudes lugudes on seda, aga vaata Nazar ja 54 Ultra oma loost Talk to You on suutnud, et pillid ikka väga hästi kõlama panna. Praegu aga Topic ja Becky G.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse, kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu, Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine, üleandide. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: Jõtt ootate, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ Tooted.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
9: See on lastekas!
8: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Ilmatee

0: kibutuum ja õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 kraadi sooja, aga sisemal langeb maapinnal paiguti alla nulli. Homme päeval ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti ka udu ja õhtul jõuab saartele vihmasadu. Sooja tuleb 13-16 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: Let's go! All the hits.
3: Yes.
4: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

Maalis Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja nii nagu üleeile ja ka eile on ka täna alates kella 4 saade Sõidame meie eetris ning sellel nädalal on meil külalissaatejuhiks Grete Kuld. Nii et tasub oodata kindlasti ja meie tänane päeva küsimus on ka tegelikult juba Facebookis täitsa üleval olemas, nii et olete tulnud seda kommenteerima.

Powerit Radio's saad sa parimat tantsumuusikat ja seda ööpäeva ringselt, kallis sõber. Siin ta oli Bebe Rexha ja tema võttis nii-öelda luubi alla kunagise superhitti 90-test ehk siis Faithlessi Insomnia. Ja muide, kas sa teadsid, et Faithless oleks tegelikult äärepealt ka Eestis tulnud 90-te keskpaiku ehk siis nende nii-öelda algusaastatel, aga probleem, mille tõttu nad Eestisse kontserti tulla ei saanud, oli nimelt sellest, et nende nõudmine oli, et nad lendavad kas eralennukiga või siis vähemasti business klassis. Aga need lennukid, mis lendasid London ja Tallinna vahet, seal ei olnud business klassi. Nii et pidime ootama see tõttu nende kontserti aasta kümneid, aga alles iluti nad siin käisid ja andsid väga vinge etenduse. Kohe juba ka Poweris Hugel koos Soltoga ja Jamaican ning praegu jätkame MK ja Poppy Bass kombiga. See on Zone.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti savad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee

parimad tantsumuusikat saad sa Power It Radiost ja sinna olid ehk siis seltskond toredaid ja andekaid tegelasi, kes alles möödunud reedel meie saates New Music Friday tutvustasid oma uut lugu, kus tegi kaasa ka Sophie Tucker, aga siin oli ikkagi nende enda nimelt välja tulnud I Ain't Worried ja seltskond, kellest jut käis, oli loomulikult One Republic. Mõne hetke pärast juba aga liigume meie norrakatest naabrite juurde, noh niivõrd kuivõrd naabrid, aga sellegi poolest ja Kygo, kes siis ei teaks seda meest, tema Save My Love on tulekul ja peale seda, kui Norras ära käime, tuleme Soome. Ja Soomes, keda me kuulame? No, mitte käärjat. Kuulame ikkagi Darudi ja tema tõeliseks klubi klassikaks kujunenud Sandstormi. Aga praegu, D.O.D. ja I'll Be There.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
12: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
13: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
17: Ma luban alla hommikutis ju kaisus nii soe.

0: kohe juba Josh Favas ja tema Like a Prayer. The Second Voice'i Let Me Be samuti, aga Armin Van Bureni, Pete Tongi ja Poppy Bascombi ühine tokas Miracle. Ilmas nüüd, öö saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ja mitmel pool tekib ka udu. Õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 graadi sooja, sisemal aga langeb ta maapinnal paiguti alla nulli. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti udu. Õhtul jõuab saartele, aga vihma sooja tuleb 13-16 graadini.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: The music's coming through.
3: Back to the hits.
4: On Power

ööpäevaringselt kõige suuremaid tantsuhitte. Loomulikult ainult ühes kohast, ehk siis meie käest. Me oleme Power It Radio, The Second Voice, Jason Derulo ja nii mõnigi tore tegelane veel. Ja siin oli nende lugu, mis on ikkagi hetkel kuumemast kuumem kaup. See oli Let Me Be. Aga kohe juba Liis Lemsalu, kes muide ka on üks osalistest saates Laululahing 2026, mis on siis TV3 eetris igal pühapäeval. Ja tema on seal siis esindamas Pärnut koos toredate Pärnu koori inimestega. Ja Liis Lemsalu münt on see laul, mida paari minuti pärast kuuleme. Tulekul on ka Shakira ja Burna Boy, Die Die. Ja nüüd Armin Van Buuren, Pitong ja Poppy Bascom. Ja see on Tokas Miracle.

0: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kont võõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio. Fly!

Norra jalgpallur Erling Haalandi üks väga hea sõber on loomulikult Kügo ja praegu me kuulasimegi tema värsket lugu koos Max McNownina, ehk siis Take Me Back. Muide, Kügo olevat teinud sellise diili Erling Haalandiga, et ka järgmine MM, kui Erling lööb väravaid, siis Kügo teeb laulusid. Ja mine seda, võibolla kuuleme veel Haalandi räppimist igal juhul sellel aastal. See asi ükskord juba õnnestus. Aga kohe juba, Another ja 54 Ultra ja Talk to You, David Guetta, Ray ja Hypaton samuti nende Where is my husband ja nüüd Alex Gaudina ja Crystal Waters. See on Destination Calabria.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ilma teadet vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
9: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
10: Tere!
9: Ostust kuni

0: Ilmasta ka nüüd ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool aga tekib udu. Õhutemperatuur on 1-6, rannikul kuni 13 kraadi sooja, sisemal aga langeb maapinnal temperatuur paiguti alla nulli. Nii et palja varbaga võib hakata külm. Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm püsib homme. Hommikul püsib paiguti ka udu, õhtul aga jõuab saartele vihmasadu ja sooja ootame 13-16 kraadini.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

sa kuulad Power It Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli selle aasta tõenäoliselt kõige produktiivsem ja ka kõige nõutum produtsent Hugel , kui prantsuse päraselt rääkida . Ja koos Ima ja Langeli ja Ultranateega valminud Moving to the Sun , laul , millele ennustatakse selle aasta kõige suurema tantsuhiti staatust , vaatamata sellele , et on selle loo tegemisel väidetavalt kasutatud natukene ka AI-d ja see on omakorda olnud põhjuseks sellele , et Hugel selle loo eest Grammy nominatsioon jääb ära või noh , ei saanud nominatsiooni . See oli Moving to the Sun . Kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja stuudios mina , Erki Sõrapuu . Kuni kella 4 olen siin ja kohe juba Bebe Rexha koos Faithlessiga . Tulekul on ka Josh Favas , tulekul on ka Sigma . Seisin on aga Shania Twain ja Zed .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirte juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Jott ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
10: Ta ei ole kuskile kadunud.
9: Poisid on enamus ajast sinu juures.
10: Tõsi, aga see ei tähenda.
9: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
10: See ei ole tõsi.
9: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
10: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
9: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
11: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
11: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
13: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
16: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, tuli relvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
15: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
18: Briti lauljatar Becky Hill, kes alles mõned päevad tagasi Ibiitsal Café Mambos üllatas külastajaid oma eksprompt esinemisega, on kohe juba meie eetris koos Sony Faderaga ja nende ühine lugu Say Something. Tulekul on ka The Bausa oma superägeda Magneticuga ja on veel toredid üllatusi oodata. Nüüd aga ilmast ja öö on vähese vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Sooja ootame 1-6, rannikul kuni 13 graadini, maapinnal aga sisemal langeb temperatuur paiguti alla 0. Homme päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Hommikul paiguti paisib ka udu, aga õhtul jõuab saartele vihmasadu. Pum, pum, pum. Ja sooja tuleb 13-16 graadi.
17: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yes. Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.
22: Brand new. Get it new.
23: Brand new.
24: Power Hit Radio.
25: New music.

sa kuulad Power It Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja ongi taas aeg nii kaugel , et minu puldi nupud on nagu imekombel muutunud rooliks ja sellest roolist haarab kinni kohe Jüri ja tema kõrvalistmel istub Grete ja nemad hakkavad sinuga siis sõitma , kuhu iganes te ka parajasti ei sooviks sõita . mina soovin sulle küll aga toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris .

0: tere , tere , kell on saanud siin 4 juba , mis tähendab seda , et meie taaskord Gretega alustame sõitmist . On kolmapäev , 7. oktoober , tere , tere , tere ,
1: tere . No kuidas vahepeal läinud on , Jürikene ?
0: Jõerum küll . Mida ma nüüd ütlen , ega ei olegi midagi siin teinud , mis 24 tundi ju , mis sellega teha jõuad , midagi ju , täpselt sama nagu eile .
1: Mis sa sellega ikka teha jõuad , on ju ?
0: Süüa , ilmselt magasin väga pikalt , nii hästi magasin .
1: oi kui hea , kui palju on pikalt magamine , kui kaua sa magad öösel ?
0: 9 tundi on ikkagi võib-olla isegi liiga pikk . Ma sain enne südaööd voodisse ja ärkasin niimoodi 8 kanti .
1: No see on ikka väga hästi , 9 tundi , ma sihuke 7-8 vist öeldakse , et on okei , et siis peaks olema unetunnid justkui täis , on ju .
0: Aga mida sina siin saavutasid selle lühikese aja jooksul ?
1: Mina olin öösel üleval , sest minu lapsel olid mingid köhahood . Nii et mina uhkustada selle 9 tunniga kindlasti ei saa . ja siis hommikul olid veel mingisugused tervise errorid tal ja nüüd siia sõites juhtus mul autoga probleem . nii et mulle , ütleme nii , et ma olen sellist seiklusrohket 24 tundi elanud praegu läbi
0: . Kas jääkohvi on sul juba võetud , ma ei tea , kas praegusel hooajal sina jood jääkohvi , täna on jääkohvipäev , miks ma siis mainin ?
1: Tead , ma ei ole väga suur jääkohvi fänn , kuigi ma sel suvel pean tõesti ütlema , et ma paar korda jõin , kui olid ilmad , need kaks ilusat ilma , mis siin Eestis suvel olid , siis ma võtsin .
0: oli rohkem tegelikult .
1: No okei okay, , ja ma liialdan , aga ma ikkagi , mulle ikkagi meeldib , kui kohv on kuum . Et kuum jook on , ühesõnaga see kuum jook just hommikuti , vaata mõni , kes on jääkohvi fänn , joob hommikuti ka , alustab hommikut jääkohviga , siis mina ei suudaks , mul peab olema see kuum jook hommikul kohe .
0: praegu on ju see hooaeg , kui on igasugused need kõrvitsa , spice , latted , värgid , särgid , cinnamon , mingisugused chai , latted , asjad , sina neid ei joo ?
1: Ei , minu jaoks on nad kõik liiga magusad kuna ma eelistan kohviga juua niimoodi , et natukene väike sörts on seal peal kaerapiima ja kõik , rohkem midagi sinna sisse ei lähe , siis jah , mina nagu väga ei armasta neid magusaid jooke , kuidas sul on ?
0: ei , mina panen täiesti ilma suhkruta , ilma piimata ikkagi ka tegelikult musta tökatit .
1: aga meeldib sulle sihuke tökat , sihuke nagu kange kohv või ?
0: ikka ja vaata nagu ma mäletan kõige tökatisemat tökatit ma sain New Yorgis kunagi , vaata need refillitavad kohvid . Naised tulevad nagu filmides . Eriti äge oleks olnud , kui neil on need rattad all , vaata .
1: Naistel või ?
0: 50-ndatel , vaata need . mis need on , need mingisugused kohvikud , rullikad on all , aga ei , sellist asja siin ikkagi ei saa veel .
1: päris huvitav , mina sain ka USA-s olles seda sama , mis sa kirjeldad , kohvi ilma ratast , et ta naine tõi selle , aga see oli hästi lahja , et oli selline nagu , mulle tundus , vaata , kui sa lased ühest kapslist või ühest filtrist mingi 3 korda läbi , siis see oli selline hästi nagu
0: vesine juba jah ,
1: hästi vesine ja mul on , kui ma näiteks olen kusagil hotellis , siis see esimene hommikukohv , kui see on halb , siis tegelikult see dikteerib mulle terve päeva .
0: absoluutselt ja mina näiteks soetasin endale suhteliselt okei , enda arvates okei , siis kohvimasina hommikuks , filtermasina . Niimoodi , et ma ei pea enam seda mingisugust üliglamuurset kohvi hommikul tegema , mis võtab räigelt kaua aega .
1: see , mis tilgub , see tilk haaval , jah .
0: täpselt , ma tahan lihtsalt ühte nuppu vajutada , okei , ma pean jahvatama küll ja uue filtri panema , aga sellegipoolest ta võtab väga vähe aega , nii et ma olen sellega rahul , et ma saan päris head kohvi . Uba ju on see tähtis asi ,
1: eks ole . mina ma joon ainult neid Starbucksi house blendi kapsleid ja neid kõik poed ei müü neid ja vahel on need otsas . ja siis ma ikkagi ka nagu olen niimoodi , et noh , ma olen pidevalt nagu , et noh , kas ma nüüd saan seal oma kohvi laksu kätte või mitte . muuseas , mitu kohvi sa täna joonud oled ?
0: ma ei tea . Mul on ikkagi päris palju juba läinud , sest et ma panen sinna täiesti suvaliselt vett endale ja sinna masinasse . ma ei tea , mitu kohvi ma lõppude lõpuks ära joon . ma selle kannu joon tühjaks .
1: okei , sa teed ju niimoodi kannuga , et sa ei pane üks kapsele .
0: kannuga . Selle kannu ma tavaliselt joon hommikuti tühjaks , siis ma veel võtan siin tööl ka praegu , mul on vist äkki teine kohv juba , onju . et ma olen üle stimuleeritud , mu arst kindlasti natukene kuri mu peale , muretseb . aga tänane päevaküsimus on ka kohviga seotud , kas kohvi sisse käib suhkur , meie siin juba saime natukene rääkida sellest , aga saame ehk midagi veel sellest teemast siin jutustada sinuga .
1: no kohvi on meil nii palju sees , et ma arvan , et nüüd saab sõita rahulikult need järgnevad tunnid kuulajatega koos ja rääkida ägedatel teemadel . Täna meil on väga palju selliseid päevakajalisi ja toredaid teemasid .
0: ja täpselt nii , kohe-kohe , nagu öeldud , võtame päevaküsimuse ette .

0: Kas kohvisisse käib suhkur, hea kuulaja? See on meil päeva küsimus täna ja anna teada, mis sa sellest teemast arvab. Meie boss on siin vastanud. Vaatan, tema kommentaar on kohe kõige ees. Urmas ütleb, käib, kuigi ei tasuks seda sinna sisse panna.
1: Eks siis ta tahab sellega öelda seda, et tema paneb, aga ei tasu või? No Urmas, kogu austuse juures ma ei saa sinuga nõustada, sest minu jaoks ikkagi ei. Ei. Selles mõttes, minust see magus kohv on... ma ei oska öelda, siis ma võiks juba teed juua meega.
0: Minu ema paneb näiteks 3-4 lusikatäit. Sorry ema, aga ma pean lihtsalt mainima, kui erinevad me oleme.
1: Yeah.
0: Võime olla, mina ei pane suhkrut, mina olen musta, tema paneb ikkagi liiter piima ja terve, ma ei tea, kui palju suhkrut sinna, nagu ma ütlesin.
1: Minu isa, on ka selline magusesõber, et ta paneb, no ütleks, kui mina söön kooki ja ma ei pane ju enam siis nagu kohvi sisse veel suhkrut, mulle tundub see nagu ebaloogiline, kuigi ma ei joo nii suhkruga kohvi. Aga tema on see, et ta paneb siis ka veel selle suhkru sinna. Ma arvan, et see on selline harjumuse nagu asi hästi tugevalt.
0: Ja Sirle siin ütleb, et jaa. Ja kilode viisi lausa.
1: No Maarit ütleb, et suhkrutega koort kindlasti mitte äärmisel juhul piim. Suhkur ja koor rikuvad kohvimaitse tema meelest ära.
0: No tegelikult niimoodi on ja eks praegu on see kohvikurmaanlus läinud ju, ma ei tea, nii popiks. Mina seal Kalama ja Telliskivi ja Põhja-Tallinna kandis ikkagi käin ringi erinevates kohvikutes ja esiteks need oad on nii kallid, aga no mis sa teed, eks ole, taha teha tuba. Ma olen ka natukene enda sellist maitsemeelt muutnud. Ma muidugi ütlen, et ma ei ole kohvikurmaan. Aga uba võiks olla ikkagi hea.
1: Ma siis ikkagi oled juba kurmaan.
0: Ma pigem olen selline keskmise niimoodi röstikurmaan.
1: Keskmine. No, kas see on mingi tume või heleröst? Vist pidi olema nii, et heleröst on just kangem ja tume röst on nagu lahjem või kuidagi nii.
0: Seda mina ei tea siiamaani.
1: No igalul on need kohvikurmaanid, kes oskavad selle kohta nõu anda ja ma just üks päev praegu, mul tuleb meelde, ma käisin siis, mul on asjad on Sarapuu kirbukas müügis minu boks ja seal kõrval oli üks selline väike kohvikoht ja ma mõtlesin, ma olen piilun sisse, et ma tahtsin head kohvi ja sealt sai mega head kohvi ja siis tuli välja, et nad müüvad ka ube ja seal oli niimoodi, et terve sein oli siis erinevad need potsikuid täis ja siis sa said võtta mingid appelsinimaid, sellist šokolaadi, no ma ei tea, meloni. You name it. No igalul see oli nagu iiri kohvi maitseline kohv. Ja tead, see lõhn, kui ma ja noh, nuusutasin neid, kuna mul ei ole seda röstimasinat kodus, siis oota, mul tekis see tunne, et ma ikkagi tahaksin osta selle päris oa masina, sest et no vaata, see kapsel on kapsel, on ju. Et noh, lihtne ja loogiline ja niimoodi subsidi kapsel sisse kohv tuleb välja. Aga tead, see mingid erinevad oad, mingid aroomid, maitsed, siis mulle tundus, et tead, ma vist ikkagi nagu, vist ikkagi lähen sinna poole, ma tahan seda oamasinat endal ühel hetkel.
0: Seda ei saa ju peale sundida, eks ole. Kui sulle meeldib ikkagi kapselkohv, siis sa teed kapselkohv. Kui on õige aeg käes, kui su maitsemeelad on juba niimoodi arenenud sinnas kohta, kus sa saad sellest oamaitsest aru, et siis nüüd varsti tuleb välja, et ikkagi sa oled sinna jõudmas.
1: Ma olen jõudmas, jah. Sest ma olen joonud enda elus ikkagi väga palju kohvi. Ma arvan, et ma hakkasin kohvi jooma umbes, ma päriselt arvan kuskil 9-aastaselt. Ja kui minu vanemad praegu kuulavad, siis nad võivad seda kas kinnitada või ümber lükata.
0: Kus sa seda said siis?
1: Mina mäletan, sest meil kodus oli ikkagi kohvi joomine oli väga siuke nagu teema.
0: Salaja tegid või?
1: Ei, mul anti.
0: Mul anti. Ja see ei olnud kaera kohvi, ei, ma ei tea, mis siis tehti.
1: Ei, see ei olnud, ma tean, sa mõtled seda, mida koolis pakuti, see mingi läbi mingi pakki lasti. Ei, see oli ikkagi päris kohv ja huvitav, et ma mäletan, et ma ei saanud nagu sellest mingit kikki lapsena. Et ju siis ikkagi mul on vereringes juba see sees.
0: Mida siin veel märkan on see, et Ellika paneb mett suhkru asemel, mis on täitsa jälk minu arust.
1: Kohutav.
0: Ja mina veel siin mainin lõppu ära, et ostsin alles esimest korda kofeiinivaba kohvi, siis tähendab uba koju ja teen seda, kuna nagu me siin saime teada varem, meie kohvi tarbimine on täiesti laes.
1: Ebanormaalne isegi võiks öelda.
0: Täpselt haiglane ja ostsin, mõtlesin, et hoian end natukene, aga ma siia paari ole seda pakki avanud, ma ikkagi armastan seda. Ma ei taha esimese asjana hommikul ju kofeiinivaba kohvi.
1: Ei, mul on ka kodus mõlemad kapslid, nii tava kui kofeiinivaba ja ma teen esimesed kaks ma ikka teen tava. Siis ma teen vahele mingi paar kofeiinivaba ja siis pärast lõunasööki ma pean kindlasti saama midagi magusat ja sinna kõrval käib ka kohv. Siis ma teen ka nagu selle tava kohvi. Aga ütleme õhtul peale mingi kuute ma enam üritan seda mitte tava kohvi juua.
0: Väga tubli, sellis rutiinid on paigas sul ühesõnaga.
1: No jah, ühesõnaga kohvi lugu on nagu räägitud, et nüüd
0: ärme enam kohvist räägi. Vaatame hoopis Instagrami, seda teeme siin kohe-kohe, natukene muusikat siin vahepeal sulle.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
6: Uudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
9: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
12: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
13: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
14: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.

0: meie nüüd aga liigume Instagrami , soovitame sulle siin mõnda head kasutajat , see nädal täna fookuses üks Eesti kutt . Aston Koogis ehk Aston Köögis vist peaks olema jah .
1: Aston Köögis jah , üliäge noor kutt , ise nimetab ennast , et ta on see söögivend . 3 korda nädalas jagab uusi retsepte ja tema see nii-öelda kontseptsioon ongi see , et ta läheb inimeste juurde , küsib . Jou , mis sa süüa tahad mm. , mis sa söögiks tahad ja siis ta valmistab neile , et näiteks ta läheb , oletame , ma ei tea , Selveris mõne teenindaja juurde , ütleb , et mis sa söögiks tahad . ja kui see teenindaja vastab talle , siis ta deliver dab järgmisel päeval või samal päeval , ma ei tea , kuidas tal see käib , kohale selle , siis ta filmib selle kõik ülesse mm-hmm. ja näitab , nii et ülilahe kutt .
0: ja tal on siin viimati olnud näiteks , kui ma vaatasin tema kontot juhuslikult , keegi saadis , tal oli palju vähem neid follower'e , nüüd tal on juba üle 10 000 jälgija siis Instagramis. Peaaegu kõik teavad teda mm-hmm. ma lugesin ka temast mingisugust uudisnupukest , et kas teda ei võetud sinna Masterchefi või mingi teema oli tal sellega ka , aga võib-olla tead mingi selline ütleme nagu asi seal võib olla , et iga asi õigel ajal on ju , sul läheb praegu seal Instas nii hästi , et mm-hmm. see hoog sul seal sees , pole vaja praegu kuhugi mujale minna on ju .
1: Ma arvan ka , no võin , ma ei tea , kas ma tohin aga saladuskattel öelda , et ta on ka minu käest küsinud , et mida ma söögiks tahan ja
0: mida
1: aga...
0: sa tahad söögiks
1: ja vaata, aga seda ma ei avalda ja siis võib-olla ühel hetkel saab äkki kusagil seda näha .
0: No kus , huvitav kus .
1: ei , võib-olla tema Instagramis .
0: No ma vaatan siin on üks retsept , mida ma tahan kindlasti proovida , siin on pelmeeni carbonara mm. . Pelmeeni carbonara , saad aru , kui lihtne see võib olla tegelikult ise teha , vaata onju . Eile mina sõin näiteks pelmeene , ma sõin vareenikuid .
1: aa , vareenikud .
0: kartulipelmeenid .
1: ja , ja . vaata , mulle need kartuliroad ei meeldi , mulle üldse esiteks kartul ei meeldi . kartul nagu toiduna minu toidulaual praktiliselt on puudulik .
0: Eesti rahvustoit ju .
1: just , kui siis friikartuli kujul harva vahel , kui sa , siis laps mul sööb ja siis jäävad mõned kartulid üle , et siis ma nokin nad ära või siis noh , tead küll peale pidu , mis sa ikka sööd kartuleid , friikartuleid , aga muidu ma ei söö kartulipüreed , keedukartulit , veel vähem mingeid vareenikuid , kartulipannkooke ka mitte . et huvitav jah , et minust on eestlasena see mööda läinud , see kartul .
0: Nüüd sinu ülesanne küsida minult , mida mina süüa tahaksin , kui Aston minu käest küsiks
1: seda . mida sa ütleksid talle siis ?
0: nii , Aston köögis , mina sooviksin ühte taimset lasanjet .
1: taimset lasanjet . see kõlab hästi , ma arvan , et ta ei ole seda teinud , sest see asi , mida mina soovisin talt , ta kirjutas mulle ka vastu , et nii huvitav , sest mitte keegi pole seda varem küsinud .
0: vot , sa oled ikkagi huvitavate soovidega naine siin jah .
1: no sina ka taimne lasanje , aga mis on see asi , mida sa ei söö , ütleme , et .
0: rosinad .
1: seda ma tean , aga ma mõtlen , vaata , et kui ma ütlesin kartul , siis see on pigem , et inimesed imestavad , aga mis on üks asi , mille puhul võib-olla noh , et vaata , on inimesed , kes ei söö mingi arbuusi näiteks või ma ei tea , pastat või . ma tean , Karinee vist ei söö pastat või pitsat kumbagi .
0: tema ei söö kala asju , mingi mereande ja eks ole . tead , mul ei ole nii palju üldse midagi sellist tavapärast , mida ma ei söö , et ma olen selline suhteliselt ikkagi tolerantne , kõige sööja , ainult rosinaid ma ei söö ja võib-olla siis ma ei tea , kohvi sisse ei käi suhkur mm-hmm. . nagu me saime siin juba teada . aga Aston , no olen jah , minuga on lihtne , ma ei ole väga selline nõudlik inimene , pelmeenid ja ma ei tea , vahepeal võib-olla ei taha midagi ja .
1: pelmeeni lasanje ja .
0: pelmeeni lasanje ja söön neid jääke , mis mul on kodus vahepeal , sihuke poissmehe elu tundub , onju .
1: see tundub sihuke hea , et sinuga on nagu lihtne nii-öelda läbi saada , kui kutsud sind külla , siis vaatad enam-vähem annad mingi , paned võileiva peale ja rosinaid ei pane sinna ja .
0: söön , joon kõike .
1: jah .
0: kuulge , aga Aston köögis tõesti sul on päris hea hoog sees , ma vaatan , et samuti nagu ka eile ma sain siin teada , et põhimõtteliselt kogu minu sõpruskond jälgib sind . ma nüüd panen sulle ka follow sind .
1: pane follow , ei ole valmis , et sealt tuleb võib-olla varsti küsimus , sest ma vaatasin , et tal on viimati külas käinud Brigitte Susanne Hunt . ja tead , Brigittel on siin väike skandaalikene nüüd mm. , mis ei ole muidugi noh , imeks pandav on ju , et tihtipeale nagu neid skandaale tema ümber ikka kipub olema viimasel ajal . aga nüüd tal on üks värske , väga värske uus skandaal , me saame sellest natuke rääkida .

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Ilma tead, et vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
3: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uus.

0: Estonia Festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
4: Mis on armastus?
5: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
4: On ta tingimustega või tingimusteta?
5: Armastus on tingimusteta.
4: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses.
5: Jah.
4: Lasete püssi käite jahil.
5: Paneme ka nõusid masinasse.
4: Õigesti.
5: No, loomulikult. Nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
4: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
5: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
4: Et naised on muidugi nõrgemad. Nõrgemad on ju vaja kaitsta.
5: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
4: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
5: Naine on vaba.
6: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
7: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
6: Lavadel alates 7. oktoobrist.
7: Piletid piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
10: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, tuli relvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
9: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
12: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kell on kohe viis, sõidab Poweriga see nädal. Mul siin stuudios Grete Kuld.
1: Tere, tere.
0: Tere. No nii, me siin nüüd hakkame rääkima just draamast, ma saan aru.
1: Draama, jaa. Brigitte Susanne Hunt, ehk siis BSA, on annud nüüd välja oma juukse seerumi, mis peaks väidetavalt siis panema juuksed kasvama ja olema igat pidi juukse, ma ei tea, sõbralik ja peanaha sõbralik. Aga loomulikult ta ei ole vist jõudnud isegi veel, ma ei tea, üks päev müügis olla, kui tegelikult on juba turmtule alla ta sattunud. Ja mille pärast? No, ühesõnaga kriitika tuleb sealt, et kõigepealt räägitakse sellest koostisest, et siis seatakse kahtlus alla, et kas see koostis on ikka nende tulemustega, mida see reklaam nii-öelda lubab. Aga põhifookus on sellele, et inimesed ei saa aru, et kuidas on võimalik juukse kasvuseerumit reklaamida niimoodi, et Brigitte ise on sellel pildil toote ka koos juukse pikendused peas. Ja Brigitte ise ütleb, et aga ma ei aja ka tagasi üldse 100%, mul ongi juukse pikendused siin peas. Ja siis see nii-öelda firma, kellega koos ta selle juukse seerumi tegi, ütlesid, et jah, et aga need õunad ja banaanid ei näe ka sul toote pildil samasugused välja nagu poes, kus sa neid ostma lähed.
0: Tõsi tegelikult.
1: Ja.
0: Tõsi, jah. Ja võibolla keegi ei taha näha lihtsalt PSA-d ilma pikendustuta. Ma ei tea. Ma pole näinud. Ei, no lihtsalt ma ei tea. Kui inimene on harjunud panema endale pikendusi, siis las ta paneb pikendusi. Ja see õuna ja pirni ja puuvilja asi on ka väga õige punkt tegelikult seal.
1: Ja seda küll muidugi. Ja noh, Brigitte ise on oma enesekindluses teada tuntud, ütleb, et teate, minul on teile üks sõnum, et ärge ostke, kui taha, elage oma elu rahus edasi, et tema on jaganud ka neid klippe, et tal on need nii-öelda pikendused vähe pandud, et ta ei olegi üritanud seda varjata. Aga nüüd on jah nagu see küsimus, et kui palju siis selle seerumi taga on seda juukse kasvu
0: teadust, nagu, eks, jah.
1: Teadust ja kui palju on seda, et seda reklaamib influencer.
0: Minu arust on üldse täiesti vale toode. Sellepärast, et kui tal on juukse pikendused, miks ta teeb siis juukse seerumit, miks ta ei tee enda juukse pikenduse sarja?
1: No, aga absoluutselt.
0: Halloo!
1: Halloo!
0: See ei pea olema, kes teab, mis, et sellest aru saada, eks ole. Ma ei lähe, ma olen, eks ju, mina, Jüri Pootsman, mulle meeldib süüa teha, ma ei lähe ja mul ei ole lube, ma ei lähe kuhugi, ma ei tea, ei tee enda, ma ei tea, autoga seotud mingisuguse brändi on ja ma ei lähe mingisugud õhu värskendaid siin autosse müüma, sest mul ei ole autot. Ja
1: miks sa hakkad hoopis kokkama.
0: Ma hakkan kokkama, ma näiteks...
1: Jüri ja Gretega külast küll.
0: Ülest küll, eks ole, nagu halloo. Ühesõnaga, aga no üks päev on möödas sellest, et toode välja tuli, ilmselgelt keegi ei saa ju proovida seda.
1: No ei tea, jah. Siin on niimoodi, et hind on ka olemas tegelikult. Üks pudel maksab 39,90. Kaks tükki ostad siis natuke jääd kokku, saad mingi... umbes 71 euroga ja siis kolm pudelit on 101,74.
0: No see on mingi väike ampull nagu nii.
1: Tead, ei, ta on siuke täitsa normaalse suurusega, 50 milliliitrit.
0: No, okay.
1: No see nagu oleneb, kui suur pea sul on.
0: No, kui palju juuksid peas
1: kui
0: on,
1: juuksid,
0: ei ole just.
1: Ilmselt veel ei ole ja pärast seerumit tõenäoliselt vohab niimoodi, et no, sul jäävad need igale poole ukse vahele.
0: Jaa, no just siin rääkisime ühe sõbraga nendest Türgi reisidest ja asjadest, et meestel ju ühel hetkel tuleb see asi ette võtta. Ma näen, et on see mõte vähemalt, et mida teha vaata. Et mina siin olen õnnelik, sellepärast, et mul pea lae pealt hetkel seal on kõik korras,
1: ja.
0: Aga ikkagi see M vaata siia tekib.
1: Just, just.
0: Nagu oimukohtade juures või mis moodi sa ütled, eks
1: külgedele,
0: ole.
1: Külgedele, jah.
0: Külgedele tekib, aga ma olen juba suutnud sellega rahu teha. Ma vaatan teisi kuidagi mehi, kellel võibolla ei ole nii selge juukse piir enam või läheb sinna taha poole, kahaneb natukene.
1: Häguseks läheb
0: see piir. Läheb, elab seal üleval pool natukene. Ja vaatan, et tead, aga ei pane tähele teistele.
1: Mm-hmm.
0: Lihtsalt ei pane tähele,
1: ei,
0: et
1: tead,
0: miks ma
1: muidugi.
0: Peaksin ise stressama selle pärast. Ja tegelikult juba pikalt see stressa. Aga siiski, kui see juukseseerum toimib...
1: Sa hakkad ka kasutama siis või?
0: Jumala eest, kui ta tekitab mulle sinna mingisuguse suure uue metsa, ja miks ma ei võiks proovida?
1: No sa pead kirjutama siia Norden Beauty, kes koos Brigittega selle juukseseerumi tegi. Sa saad nende käest otse küsida, et kas 39,90 eest... No kuule, see on ju palju vähem kui minna Türki. Oma emmi tegema, ma ei tea milleks siis.
0: Mis asja tegema?
1: Sul on emm otsa ees.
0: Otsa ees on emm ja üks suur emm on otsa ees.
1: Aga sa aru, et kujund tuleb siuke. Ja teada, mina arvan, et nii kaua kui sa mehena ei kammi endal seda kolme karva niimoodi külje peale, ei arva, et keegi aru ei saa, et sul seal paljas on. Nii kaua on tegelikult fine.
0: Ja, kui sa ei proovi peita, eks
1: kui sa ei proovi peita, et nagu kanna seda julgelt või siis mulle on alati meeldinud kiilakad mehed. Minu mõelest nagu julgelt ajaga maha ja kantke seda ka uhkusega.
0: Tead, ma olen proovinud AI-ga ennast kiilakaks teha.
1: No, ei sobi
0: väga. ega ei sobi ja mu juuks ütleb ka, et su peakuju lihtsalt ei toeta seda, et sa oled kiilakas. Vot, aga ühesõnaga praegu on veel vara rääkida sellest, kas see PSA toode toimib, sellepärast, et see on üks päev ainult väljas olnud.
1: No ma saan aru,
0: kui kaua see aega võtab üldse, et see tulemus.
1: No vot, seda peab jälle küsima, ma arvan, et see on individuaalne. 2-3 korda nädalas peab seda kasutama ja no, ühesõnaga, siis läheb sutsu aega ja siis on niimoodi, et Rapunzel heida pats alla ja.
0: Ja, või siis niimoodi, et need kaks patsisid eest vaata tulevad mulle, et need kiilanevad kohad ja sinna saab patsi teha.
1: Kaks hästi ikka.
0: Kuskilt mujalt ei kasva juurde. No ühesõnaga PSA ka alati käib praama kaasas ja ega me siin midagi muud ju ei oskagi öelda.
1: Ja no tegelikult on ka see, et need, kes palju teevad, saavad alati ka kriitikat, nii et sellega tuleb ilmselt leppida, see on siuke paratamatuseks ju.
0: Aga soovime edu.
1: Ai muidugi, jõudu, jõudu.

0: tere sulle , sõidad Grete Kulla ja Jüri Pootsmanniga . No siin on ju praegu fookuses olnud see nädal kool ja õpetajad , siin oli alles õpetajate päev , praegu on vist mitmel pool üle Eesti ka see võimalus sul , et külastada siis koolisööklat mm-hmm. proovida ise , mis toitu jagatakse õpilastele , kas see , ma ei tea , kiun siis on põhjendatud , sest et õpilased väidavad , et koolitoit on liiga mage .
1: Kujutad
0: ette , mage , siin on isegi selliseid juhtumeid , saime siin üks päev ka rääkida sellest , et õpilased mõned võtavad kooli kaasa omaenda soolatopsi , sest et toit on mage ja koolis ei anta soola ka , see võimalus on ära kaotatud .
1: Aga vot just ma hakkasin küsima , et noh , et kui on mage vaata restoranis , siis sa paned enda maitse järgi soola juurde , et pigem olgu mage kui liiga soolane , et vaata siis ära võtta on keerulisem . aga et sul ei anta koolis ka soola , no see on
0: uus info minu jaoks ja. . Ma ei tea , kuidas sul laps läks kooli ? See sügis , kas ta on juba esimesed nurinad ära teinud
1: või kõik on hästi praegu ? ei ole üldse , tead , minu lapsel on selline koolitoit , et kuna ma näen seda menüüd iga päev , tal on siis nii-öelda koolitoit ja siis on veel see pikapäevaklubi , pikapäevarühma toit . ja no seal on sellised asjad , eks eile oli neil ka jäätis , topsi jäätis oli nii-öelda magustoiduks . no seal on maheveise , hakkliha , mingid asjad , no ühesõnaga ma loen seda menüüd teinekord ja endal on niimoodi , et ma ei tea , kas ma läheks ka nagu küsiks , et äkki maksaks ka raha ja läheks sööks seal , et
0: kaasa,
1: ma ei ole veel ühtegi nurinat kuulnud ja mu laps on pigem valiv , et ta ainult kiidab seda toitu , nii et meil on hästi läinud .
0: aga praegu tegelikult , mis tuleb välja ka , on see , et kooliköögid on siis viimase aasta jooksul soolakogust pidanud vähendama erinevate reglementide tõttu ja noh , see on see põhjus , miks see toit on ma- , mina arvan , et pigem siis las ta olla magedam , et sa saad seda soola ju juurde lisada .
1: jah , aga siis peab pakkuma ikkagi seda soola ka .
0: täpselt , eks ole , jah .
1: et see ei ole see , et sa pead kodust nagu väikse topsi terve seljakott on soola , soola täis .
0: hea valuuta on , sul on soola kaasas või ? Mul ei ole .
1: jah , täpselt .
0: siis käib niimoodi , onju , mis sa vastu annad ?
1: see on tõesti , me oleme nagu mingis , ma ei tea , mis ajas tagasi .
0: jaa , aga eks ma mäletan ka enda ajast , et ega iga toit ju ei meeldinudki , see on ju tegelikult tavaline , eks lapsed ole natukene nagu , kuidas ma ütlen , nõudlikumad selle toiduga . mõni ei käi suppi söömas ja mõni ei söö seda leivasuppi seal omakorda ja mingisuguseid , ma ei tea , kas on veel selline tavaline asi sööklates pakkuda , vaata neid giselle ja selliseid mingisuguseid ma ei tea , mingisugune karamelliila oli kunagi moosi silmaga seal ja
1: oi , see oli õudne , seal peal oli tekkinud selline juba nagu , ta oli ju kõvaks läinud sealt pealt onju , ja oi , see oli päris räige ja ma mäletan ikkagi makaroni piimasupp oli ka üks , või juurvile piimasupp tähendab , oli üks väga rõve asi .
0: piimajuurvile supp .
1: jah , see oli nagu , ma võingi kohe väljendada , see rõve asi .
0: Ja
1: teine asi , mis mul on tekitanud , on see rassolniku supp , ma ei tea , kas sa tead .
0: oi , nii hea , seal on need kruubid sees
1: ja . tead , ma lihtsalt mäletan , et see haises niimoodi , et terve rühm haises veel mitu päeva . noh , siis tol ajal ikkagi mina mäletan lasteaias , et me sõime rühmas , me ei söönud nagu sööklas . ja see rühm haises ja ma sain aru , et täna on rassolnik ja borsisupiga mul sama trauma tähendab , et ma ei söö seda tänu sellele , et see lasteaias maitses nii halb .
0: tead , aga sellega on see asi , et sa pead lihtsalt ise sööma , siis ta ei haise enam .
1: aa , näed , siis ma ei tunne seda .
0: jah , kui sa ise selle samuse pruuni asja sees ujud , onju , siis ega see enam ühel hetkel ei haise .
1: sa oled juba osake sellest , onju .
0: eks ole , jaa . aga ligi 70 koolisööklat on siis see nädal olnud avatud lapsevanematele ja noh , ka teistele külalistele , ka meie saaksime minna ja proovida ja näiteks siin on Tartu mingisuguse söökla lõuna hind ka kirjas 3.28, mõtle kui soodne
1: mm-hmm. no see on , selle eest saab juba nagu ma saan aru , et seal on
0: Tartus lõunat
1: supp , raad ja magustoit onju .
0: Ma eeldan küll ja kusjuures ma ei jõuaks nii palju süüa .
1: Mina ka mitte ja kuigi magustoit , ma alati olen see magustoidu fänn , mis puudutab nagu lõunasööki või noh , seda usku , et pärast lõunasööki peab järgnema midagi magusat , aga see võib olla ka mingi väike trühvlikomm näiteks .
0: või siis šokolaad , meil on siin laua peal šokolaadi .
1: oh ära ütle , see on mul nina all siin , ma olen seda nüüd juba teistpäeva söönud , ma arvan , et reedeks on see noh otsas , see on ja see on suur , suur Fazeri šokolaad
0: mm-hmm. . sul on kohv ka , võta nüüd üks törts kohvi .
1: ma peaks minema võtma kohvi jah .
0: aga igatahes õpilased toovad koolidesse oma soola , tuleb välja . koolid ei paku seda lihtsalt .
1: jah , no aga me saame varsti rääkida sellest , kuidas saab näiteks vanglasse kaasa võtta oma asju , elada seal vanglas täpselt sellist elu , nagu sa elasid väljaspool vangla .

200 gradi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündid põrgid.

0: mängis on suvine tuule, kella või mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: sõidad Poweriga , Grete ja Jüri sinuga siin kella 7-ni , nüüd aga räägime ühest , ma ei tea , kas viimase aja kõige kuulsamast vangist .
1: no ja viimase aja kõige kuulsam vang on loomulikult Didi ehk Sean Combs , kes on juba 2 aastat olnud siis süüdi mõistetud ja veetnud nüüd juba päris pikalt ka vanglatrellide taga . Oma siis vabaduse on ta pidanud loovutama ja kui me mõtleme , et vangla on miski , mis on noh , tõenäoliselt selline noh , ma ei tea , keegi ei taha meist sinna sattuda , see on kindlasti selline , me rääkisime toidust , on ju , et ma arvan , et see toit on seal kehvapoolsem , võib-olla seal need tingimused on nagu on .
0: kohv ei ole see , mis kodus oli .
1: kohvi pole võib-olla üldse , ma ei tea , kuidas see süsteem seal käib , uks on kinni , välja ei saa . aga Didi elab üllatavalt mugavat elu trellide taga . et tuleb välja , et tal on siis selline nagu igapäevane elu on vanglasse kaasa võetud , et talle tehakse siis iga päev eraldi süüa tehakse korda tema voodi , pestakse pesu ja koristatakse tema see ruum ära . Väidetavalt tehakse talle ka Hiina massaaži . Et seda ta peab ka nagu iga päev saama , et see pole nagu selline tüüpiline asi , mida vanglas näha saab , see on selline rikaste inimeste äri , võib öelda , et on siis soovinud endale osta neid teenuseid kõiki sisse ja seda on talle võimaldatud
0: mm, . eks see oleneb vist ka , et kus ta kinni istub , ma ei tea . see väide , et raha võrdub ju võim ja kõik see , et mida sa saad raha eest osta , täpselt nagu demonstreerib seda , vaata , peab paika , jah .
1: ja on väidetavalt siin üks mees on palgatud , kes siis hoolitseb selle eest , et tualetid ja duššruumid enne Didi minekut sinna ära puhastatakse , sest need on kõik ühiskasutatavad . Väidetavalt siis valmistavad teised vangid talle siis ka erilisi toite , sealhulgas kanakarrid , pitsat , empanaadasid , noh , selliseid erilisi toite , mida tema
0: kõik , mida ta tahab ,
1: jah . just . mobiiltelefon on tal olemas sotsiaalmeedias surfamiseks , lisaks tal pidi siis olema väidetavalt anonüümseks jääda soovival allikas on öelnud , et tal on ka seal mingid seksuaalsaladooniga fotosid , mida ta saadab inimestega , naisterahvastega . Tahvelarvuti , sealt on ta ka vaadanud enda Netflixi dokumentaalsarja , ma eeldan .
0: tead , ma just tahtsin küsida , et kas sina oled näinud seda ?
1: ei ole , ja ma vist hakkasin seda vaatama mõni aeg tagasi ja see on nii tülgastav , et ma ei suutnudki seda jätkata .
0: mul on täpselt sama asi , ma näen seda kogu aeg , soovitab mulle , et mulle meeldivad need krimi igasugused dokid ja teemad , aga vot seda ma ei ole suutnud ka avada , et tundub lihtsalt nii räige asi , millega end kurssi viia , aga
1: no ja
0: aga...
1: kui tal see juurdepääs seal olemas on , siis tõenäoliselt ta ikkagi vaatas selle läbi , et huvi pärast
0: vaatas, on ju , mis siis räägitakse , aga samas nagu ma mõtlen , et aga miks ta siis nagu üldse seal vanglas peab olema , miks teda ei hoita , ma ei tea , enda kodus , aga et see jalavõru oleks tal muidugi , see on väga hea , et istub kinni , aga mis vahet lõpuks on , kui kõik teenused on tal nagu saadavad ?
1: ma arvan jah , et vaata Ameerikas need asjad käivad veidi teistmoodi , et need rõlged süüdistused , mis tal on siis väljapressimine , seksuaalne ärakasutamine , inimkaubandus , prostitutsioon , kõik see , et see on ikkagi nii , noh , need on nii suure kaaluga kuriteod Ameerikas , vaata Eestis sa saaksid sellest võib-olla nagu keegi vibutaks natuke näppu , ütleks ära rohkem tee , aga Ameerikas ikkagi need minu meelest need reaalsed karistused on üsna suured , kuigi talle määrati esialgu 50 kuud reaalset vangistust , ehk siis noh , veidi üle 4 aasta on ta siis peab reaalselt nagu trellide taga istuma .
0: no siin mul selle jutuga tuli meelde , võib-olla me peame ennast parandama , et viimase üks kõige kuulsamaid vange on hoopis see Krista Pike , vaata , siin on olnud uudistes , et see on elanud üle 200 surmasüsti ja nüüd vist ikkagi ei ole päris
1: tema ise ,
0: jah .
1: jah , no ta on ka siis naisterahvas , kes tapmises süüdi kunagi väga-väga ammu mõisteti . jah , et on see nii-öelda death row või see nii-öelda surmaotsuse ootamine ootab alati väga pikalt aega , et sa võid seal nii-öelda mitukümmend aastat elada , enne kui sa oma selle surmasüsti saad . ja esimene surmasüst läks valesti , ma saan aru , et ei toiminud ja tehti talle teine katse ja sellega ta jäi lihtsalt nii-öelda juurviljaks . teda peab nii-öelda hooldama , aga surma ta ikkagi ei saanud .
0: täna hommikul ma ikkagi vaatasin , et nüüd ta suudab rääkida . Viimane info on see , ikka jube , seal peab mingi kala olema , mõtlen , et kuidas see võimalik , et nüüd 2 süsti elas üle , et mis teema on .
1: nagu need inimesed , kes ütlevad , et nendel pole siiamaani kordagi Covidit olnud , et sul on geenimutatsioon
0: lihtsalt . mis toimub , on ju .
1: ja et kuidas see võimalik on , et sa käid nagu teed niimoodi slaalomit sealt .
0: aga jube teema selles mõttes , ta on P Didi , nüüd siis on veel mitu aastat ta peab kinni istuma .
1: paar on ikkagi veel jäänud , aga ega tal ei ole seal muud , nädalavahetused mööduvad tal hea seltskonna alkoholne alkoholiga, et tal on ka salakaubana no, alkohol sisse sinna smuugeldatud, et see allikas väidab, et ka tema on kanget kraami koos tidiga tarbinud. Nii et noh, ega tal seal 4 aastat tegelikult viga ei ole tõenäoliselt.
0: Mm. Tead, ega ma ei muretsenud ka.
1: Jah.
0: Ma ütlen ausalt, ega ja. Ei pea muretsema vist. Ega ja tuleb välja, et ei peagi.
1: Ei, tundub et elab head elu. Noh, vähemalt loodetavasti see karistus teda veidi nagu õpetab.
0: Ohoho, aga meie liigume loodetavasti natukene rõõmsamate teemade juurde siin kohe-kohe vaatame ajas tagasi, mis toimus aastal 2001, 7. oktoobril.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. Oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. Oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustama muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
4: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
7: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Mis on armastus?
9: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
8: On ta tingimustega või tingimusteta?
9: Armastus on tingimusteta.
8: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
9: Jah.
8: Lasete püssikäte jahil?
9: Paneme ka nõusid masinasse.
8: Õigesti.
9: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
8: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
9: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
8: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemat on ju vaja kaitsta.
9: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai boksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
8: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
9: Naine on vaba.
10: Priit Pius ja Laura Peterson.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Ajoid tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoidtooted.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: mis toimus täna 25 aastat tagasi? No muidugi, väga paljud asjad olid ju seotud selle terrorirünnakuga 9-11. Nendest koledatest asjadest me ei taha rääkida, vaid keskendume innovaatilistele lahendustele. iPod tuli vist välja.
1: iPod,
0: aru,
1: 2001 aasta oktoobris tutvustas Apple iPodi, mis muutis tegelikult muusika kuulamise maailma, võib öelda sellepärast, et kogu muusika sai esimest korda päriselt taskusse panna. Vaata, muidu olid need CD-mängijad või kassettimängijad ja nüüd oli see, et iPod, mis mahutas umbes 1000 lugu peale, et sa said nagu, noh, sa olid ikka tegija siis.
0: Ja ma mäletan küll, mina sain esimese iPod ja see oli võibolla 10 aastat hiljem siis sellest algsest kuupäevast, kui see välja tuli. Võibolla ma sain ja 2010, 11, 12 selles gümnaasiumis oli, ma mäletan, teise tiiru ikkagi instrument ka.
1: Et see oli kallis asi, jah?
0: See oli nii kallis. See oli ju, kui sa kooli peal nägid, et kellegil on see ekraaniga iPod veel, eks ole, et mul oli see, kus ei olnud ekraani, see väike, see shuffle oli selle nimi, rohelist värvi oli, ma mäletan, selle sai pöö külge panna.
1: Ja mul oli ka, mul tuleb meelde. Ja ta oli selline nagu ruudukujuline, aga iPod oli nagu selline ristkülik.
0: Jah, neid oli vist, jah.
1: Erinevaid,
0: aga igatahes see oli ikkagi äge asi küll. Ja nüüd on telefonid meil, eks ole kõik asjad koos?
1: Kõik on ühes kohas, kuigi endiselt mõni inimene kasutab ju neid plaadi, et ma olen näinud noorematel just CD neid plaadimängijad.
0: Mängijad,
1: ja, issa, ma ei tea, kuidas ma ei nimetada enam. Tegelikult aga lihtsalt CD plaadimängija.
0: No eks ole, jah, aga mina olen siin just viimasel ajal mõelnud, et ma kuidagi tahan vähendada enda seda ekraani aega, aga samas ma tahan, et mul oleks olema Spotify. Et ma kuuleksin muusikat ja podcast värke särke, et kas ei ole olemas sellist pilli, mis on nagu sama hea nagu mu telefon, aga seal ei ole kõiki neid funksioone. Helistamised, internetid,
1: et sa ei suuda isendere nagu pausi panna, et kui sa nagu ainult kuulad, siis tegelikult sa nagu ikkagi vahepeal tšekid mingit SMS-e.
0: Muidugi, et ma tahan, et mul oleks mingisugune asi kaasas, et mul oleks see nii-öelda nuputelefon, aga see pill, kus ma saan Spotify kuulata ka veel kuskil taskus.
1: Ai, see on päris hea äride, vaata, me rääkisime äridest, et sulle, mul tundub, et sul tuleb päris palju häidi teid.
0: Ei, no see on mul lihtsalt vajadusest.
1: No, aga muideks parim äride ongi see, mis tuleb enda vajadusest, sest et kui sa teed mingit asja lihtsalt sellepärast, et raha teenid, et tõenäoliselt sa toob palju sisse, siis tavaliselt see ei pidanud käima minema, aga kui on see, et tead täpselt selline asi on mu elust puudu, keegi pole seda välja mõelnud, ma teen selle ise ära, ma saaksin seda kasutama hakata ja siis ta läheb vairaliks.
0: Ja suure tõenäosusega sa ei ole ainus. Kellel sõike mure on vaata ka, eks siis nagu neid inimesi on veel, kellel võibolla sellist asja vaja on, nii et võibolla ma teen ära. Minult sa seda ei kuulnud?
1: Ei kuulnud. Ma tean, ma võin sulle öelda isegi, mis see lugu võis olla, mis esimese iPadi peale läks, sellepärast, et 25 aastat tagasi täna oli siis näiteks UK number 1 Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head. Oli number 1.
0: Na, na, na, na, na, na. Ja nüüd see jääb meil siia, eks ju, terveks õhtuks. Aga 3G tuli ka oktoobris 2001 välja. Esimest korda siis saime 3G võrgu. Vot, ei tea, millal see Eestisse jõudis, seda infi siin ei ole.
1: Seda ei tea, aga juba hea aasta oli, ma vaatan, nagu tehnoloogia mõttes. Kõik hakkas arenema. Anti hoog sisse ja vaata, nüüd see pall veereb nii, et ega seda ei peeta enam mitte miski.
0: Seda ei saa, jah, kuidagi nagu...
1: Pidama.
0: Ja, kuulge, aga kuulame muusikat, et see na-na-na meie peadest ikkagi välja läheks.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse, kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu, Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine, üleandide. Täna õhtul TV3-es.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4 x 85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
6: Tarkhoone.ee

0: tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. päevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Täna TV3 uudistes. Rände surve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
6: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tuli relvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
5: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
8: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kell on kohe 6. Tere, tere, Grete. Oled kursis sellega, et sul on homme viimane võimalus siis Eesti Laulule mõni lugu saata?
1: Ai, pagan juba. No ma jäin hiljaks siis ikkagi ühe...
0: Ei ole hiljaks veel jäänud.
1: No jah, aga ma ei jõua enam seda lugu varma valmis teha. No, võibolla sinu abiga tuleks midagi. Aga ma tean, et need tegijad vist küll ise lihvivad seda tõesti kuni viimase sekundini ja jooksevad selle plaadiga siis kohale või mälupulgaga sinna.
0: Homme on jah tõesti viimane võimalus siis sul lugu saata Eesti Laulu konkursile. Natukene uut moodi on see. Siis järgmine konkurs.
1: Kuidas see käib?
0: Finaal on natukene varem, see on juba jaanuari kuus.
1: Oi.
0: Minu arust siis 30. jaanuari, jah, aastal 2027 toimub finaal Unibet Areenal. See on ikkagi nii, nagu me oleme harjunud, eks ole.
1: Aga kuidas need poolfinaalid on, vaata, need ka muutuvad
0: minu
1: igal aastal?
0: Ongi ju üks show.
1: Aha, nüüd jäigi siis. Kas esimene aasta vist oli või oli esimene aasta, kui oli ainult see finaal on, jah?
0: Ja, et see on ikkagi nüüd vist jäänud ja jääb ka.
1: No jah, aga pigem olgu üks ja tugev kui mitu väikest on, ju.
0: Täpselt nii. Ja mis siin veel siis, minu arust on mingisugused vanuse asjad ka uued, et sa ei tohi olla enam sündinud siis varem kui 1. mai 2009.
1: Kui vanaks ta siis teeb selle inimese, kes ei tohi esitada lugu?
0: Mis ta teeb siis? Ma ei teagi, oota. Sa oskame arvutada või? 2026-2009.
1: Tegelikult on 17. Aga ma lihtsalt naeran, et kuidas see veel nii kaua aega võttis?
0: Oota, ei, ma siia mõelis olnud aru.
1: Oota, aga 1. mai. Oota, siis on ei, ju 18.
0: 18 ikka, jah, muidugi. Jah.
1: No, ei,
0: siin, on,
1: jah,
0: siin on kirjas, et esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009.
1: Jah, et ta ei tohi...
0: See on nii keeruliselt üles ehitatud.
1: Et ta ei tohi
0: siis... Ütle,
1: et
0: jah, et sa ei tohi olla...
1: olema 18.
0: Nii keeruline.
1: Peaaegu 18. Aga kui sa oled sündinud jaanuaris ja see finaal on jaanuaris...
0: Ei, siin on reglementis kirjas, et sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009. See on kindlalt kirjas.
1: Okei, hilisem. Jaja. Nüüd jõudis mulle.
0: Aga nagu miks tean? Okei, whatever. Ja no siin on ikkagi juba vihjatud ka sellele, et Nublu võtab osa.
1: Väga tore.
0: Ma ei tea, kas oled kuulnud sellest, et siin tema postitas ise enda sotsmeedias siis ühe mingisuguse majaka pildi. Ja see majakas asub siis selles linnas, kus toimub Eurovisioon tuleval aastal Bulgaaria, mingisugune linn Burgas. Ja no mis see ikka saab olla, ma ei usu, et ta niisama sinna linna reisile läks, eks ole. Need Bulgaari puhkused on ammu läbi saanud juba, keegi ei käi selle.
1: Keegi ei käi enam selle.
0: Mustamäele ääres. Aga igatahes, kes teab, võibolla siis Nublu võtab osa, suure ta tõenäosusega võtab. Palju õnne kõikidele teistele, ma ütlen.
1: Jah, no aega on veel homseni nii, et lihvige oma lihvimised ära ja saatke lugu teele. Kuidas sa ju oled ka Eesti Laulu juhtinud?
0: Ma olen juhtinud seda, ma olen osalenud, ma olen žüriis olnud, ma olen fänn olnud, ma olen siiamani olen.
1: Ja ka, aga mis sul lemmik osa oli? Nagu selles mõttes, et mida on kõige ägedam olnud teha? Kas ise osaleda?
0: Kõige ägedam on ikkagi osaleda ja juhtida.
1: Sa pead nüüd ühe valima, sa ei saa?
0: No osaleda. Ikkagi osaleda. Ma arvan, see melu on see, mida mina armastasin kõige rohkem selle asja juures. Et just kui... Ma ei tea, jah, see kogu asi, see närvikõdi, see ootusärevus, see rõve ärevus, mis tekib, kui sa pead sinna lavale minema. Ja
1: et sekundi, mida sulle loetakse kõrva.
0: Südame need tuksumised, vaata, mis on, vaata see heli.
1: Ma ütlema, et saatejuhin on ka see päris ärev, kui sulle loetakse sekundid ja need südame tuksumised ja sa oled otse eetris. Et, see on päris selline närvi kõdi tegev ja ma olen juhtinud, tuttava praegu mõtlen, kas 3 korda, eks ju.
0: Sa oled väga palju juhtinud ja sina oled üks kõige paremaid saatejuht Eesti Laulu ajalas,
1: ma ütlen sulle. Nüüd ma vajun siia punastades laua alla.
0: See oli ammu enne seda, kui mina siin teadsin.
1: Aitäh sulle, Jüri. Aga ma tahtsin seda öelda, et ma mäletan, et iga kord, kui ma uuesti selle pakkumise vastu võtsin, siis need sekundid enne seal lava taga ütlesin ma endale, et never again. Et miks ma seal, sest et ma lihtsalt ärevuse tunne on, no tõenäoliselt nagu kannatamatu. Aga tead, siis kui see pole lavale lähed, seda tead ise ka artistina ja esimesed 30 sekundit ja see on sul juba läinud.
0: On, jah. Eks ole oluline ka see, et kellega sa seal laval koos oled, ja, see just. Partner, nii et mina manifesteerin, et kunagi koos sinuga ikkagi.
1: See oleks unistus. Võibolla keegi kuulab meid ERR-ist ja ütleb, et jah, ideaalne järgmine aasta, sest no see aasta ilmselt on juba kõik paigas.
0: Kes teab,
1: jah.
0: Wink, wink.
1: Lükkame ukse lahti ja lähme.
0: Jaa, aga homme siis on tõesti see viimane aeg sul saata Eesti Laulule enda võistluslugu. Palju, palju edu, kiirusta.

0: nädalad on uus tund, kell sai kuus, Jüri ja Grete siin sinuga veel kuskil tund aega.
1: Kuule, minul tuli täielik hasart peale, sest et mina sain teada, et Eestis on selline kummaline uus äri kogumas hooge ja see on pakki äri. Loogika on siis selles, et logistikakeskuses Euroopas jääb hulk postipakke seisma, vaata, mis kunagi ei jõua saa ja nii kõik ei minda järgi või noh, mingil põhjusel. Ja nüüd on siis osa neist leidnud tee Eestisse ja on pandud alus omapärasele ärile, kus mõne euro eest saad endale osta kinnise pakki, sai tea, mis seal sees on. Ja need, kes seda äri siis alustasid, tegid nalja, et noh, teeme selle, paneme selle äri püsti, aga noh, kes neid ikka ostab ja tuleb välja, et ostetakse, see on täiesti hasart, tekitab sõltuvust ja saad siis endale mõne euro eest soetada mingisuguse pakki. Siin on niimoodi, et sa saad valida kas suur pakk,
0: keskmine
1: või väike. Veebileht on omaniketapakid.ee.
0: omaniketapakid.ee.
1: Just. Ja näiteks ma ütlen siin suure pakki hind on 25 eurot, keskmine pakk on 10, väike pakk on siin oleneb. Wow. Oleneb.
0: Siin on pildid lausa nendest pakkidest ju.
1: No jah, siin on vist pandud lihtsalt nii öelda see...
0: Need on mingisugused suvapildid.
1: Kus just siin on isegi alle indus, ma vaatan, et kaks suurt pakki oli muidu 42, aga nüüd saad 38.
0: Kuuled, aga need on jumal head jõului siis ideed. Mida ja, kinkida, ja. Eks ole? Aga seal muidugi on see asi, et nagu, kui ikkagi on mingi väga räige sisu sellel pakil, ma isegi ei tea, ma ei kujuta, et mul on jäänud kaks asja näiteks niimoodi, siis seisma sinna pakki automaati kunagi, lihtsalt ise enda sellisest laiskusest, ma lihtsalt unustasin ära või ma ei tea. Ja mina tellisin endale vetsu klaverid. Sellised matid, mis sa paned siis vetsu niimoodi jalgade alla ja sa saad seal istudes niimoodi jalgadega klaverit, klaverit mängida. Võibolla on väga palju sellist, ma ei tea, totrat sisu nendes pakkides.
1: Nii, et sa võiksid võibolla isegi need klaverit siit leida,
0: kui leida.
1: Ostad. Mõtle, kui tore oleks. See on nagu kuidagi sõike tore ringlus. Aga no see lahendus tekis neil juhuslikult Hispaanias reisides, nad sattusid selle Mystery Boxi poodi, kus samamoodi müüdi siis avamata pakke, seal küll kaalu järgi. Ja no siis nad olidki, et mõtlesid, et lähme Eestisse tagasi, et noh, ei tea, kes neid pakke ostab, et teeme selle äri, aga vaatame. Ja nüüd nii on noh, päris kauplus avamist, nad nagu pole ette võtnud, aga see veebipood on olemas, miks mitte, võib täitsa proovida tellida. Noh, ma ütlengi, et ma arvan, et siit võib saada igasugust sellist, noh, ei taha nagu seda halba maikla, aga siin võib kindlasti tulla mingi chaini kaupa, on ju. Aga ma arvan, et siit võib ka tulla selliseid leide, et oi.
0: Teada, aga mina teen kohe tellimus ära.
1: Pakke alati. Aga ma teen siis ka.
0: Ma teen tellimus ära kohe, sest et siin on jumala hästi.
1: Millise sa võtad?
0: Ma panin praegu ühe suure pakki, 25 eurot. Siin on ka niimoodi, et sa saad ju bandli võtta. Sul on 8 väikest pakki, siis koos. 31 eurot. See on, nagu, see on nii põnev tegelikult.
1: Kule, sa aru, mina panin praegu tellimuse teile, aga mina võtsin siit ühe suure pakki, kolm väikest ja kaks keskmist.
0: Oota, ma võtan siis ka kolm väikest. Aga siin on, soodus on siin, jah, kolm väikest.
1: Sa saad jah, nagu soodukaga ka.
0: Out of stock, siin on juba tõesti neil äril nii hästi läinud, et mõned on juba väljas.
1: Nüüd me teeme sinna veel rohkem reklaami ja nüüd ongi niimoodi, et...
0: Võt, aga kui suured need suured pakid on, äkki munustan siis ise need omakorda ära ja need lähevad veel kolmadale kirjale.
1: Ära,
0: kui väga tore, teeme ära väe, vaatame ja siis saame siin kuskil, ma ei tea teada anda, mis meil seal välja
1: tulid.
0: Eks ole, kas need on Eestis, ma ei saanud aru, kas need pakid ise on Eestis?
1: Jah, nad on Eestis, jah.
0: Ah, okay,
1: nad tellivad nii-öelda aluse peale nendele kodulehele ja siis panevad need, paiskavad need müüki.
0: Kuule, äkki reedeks jõuavad kohale?
1: Kuule, jah, tellime ära ruttu.
0: Siis me saame see nädal selle siin ära vormistada.
1: Pumbi panna
0: selle. Ja kuuleme muusika Traffic siin nüüd oma hitiga Kesky Disco pausat ka, mängin kohe ja siis juba võtame järgmised teemad. Ma kuidagi nii äreveld.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat. Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ma luban olla hommikud ja sügaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast sõlt lahti.
6: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dus.
5: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
6: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
5: Vist ei jõudnud.
7: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
5: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
7: Lavadel alates 7. oktoobrist.
5: Piletid piletilevist.
2: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 6:30, sõidad Greta ja Jüriga. No tere sulle, meie siin oleme küll nagu, ma ei tea, suured lapsed praegu sellepärast, et saime siin asja tellida mingisugused müstilisi pakka. Aitäh Greta selle soovituse eest, ehk jõuavad reedeks kohale ka. Aga tuletan sulle meelde, et homme on üks väga eriline päev, mida mina tähistasin juba eile muideks. Homme on vareeniku päev. Sina seda ära tähista ja homme on ka sinu lemmik mereanni päev, 8-jala päev.
1: Kusjuures ma olen 8-jalga söönud veel peale juhtumit. Incident, millele Jüri vihjab, on ja see, et meil oli siis eelmine hooaeg, mitte nüüd see, aga eelmine hooaeg oli Jüri ja Gretega külast külla saates ühel saatekülalisel plaanis meile teha 8-jalga, tegi ka ja mulle kuidagi väga hästi see 8-jalgi sobinud, nii et järgmine päev pidi meil samamoodi olema võttepäev. Filmimine jäi ära, sest et mina olin kodus koos 8-jalaga voodis. Ei saanud sealt voodist voodi lähedusest kuidagi eemale, et kauss oli kõrval ja nagu ikka need asjad käivad. Aga ma olen peale seda muide söönud 8-jalga ja pole rohkem midagi juhtu, ma olen selle riski võtnud ikkagi.
0: Lihtsalt võibolla see ei sobinud sulle, seda tüüpi 8-jalg.
1: Äkki tuli liiga palju, äkki tuli rohkem kui 8-jalga.
0: Äkki tuli oli tõesti rohkem kui 8-jalga.
1: Aga see, et sa igapäev räägid siin, mis päev on, sellest on väga palju abi, sest eile ma läksin siis oma treeneri juurde Golden Globi Kert Kovit, kelle juures mina käin trennis ja viisin talle väikese sellise goodie bagi. Koti täie häid asju, sest teil oli ju treenerite päev, coaches day isegi oli selle nimi.
0: Mis sa viisid talle siis?
1: No kui nad on vegan, siis ma ossin talle igasugused erinevad vegan proteiinitooteid, nagu koti täie mingid batoonid, kohupiimad, ma ei tea, you name it.
0: Kas ta on päriselt siis nagu sinu sõber, et sa, ma lihtsalt küsin, ma ei kujuta ette, et mina oma treeneritele viiksin eluses sellisel päeval mingisugust nodi, nagu näin. Ma ei ole nii hea inimene.
1: Mul pole isegi trenni eile temaga, ma läksin vabast ajast ostma neid asju ja viisin talle kohale. Ja ei, tead, ma olen selline inimene, et minu see love language on kingitused, saamine ja tegemine. Ja see ei tähenda seda, et need kingitused peaks olema väga suured või kallid. Nad võivad olla, aga nad ei pea. Ja see on see meeles pidamine, et ma ei tea, näiteks keegi tuleb, annab mulle lambist, ma ei tea, kommikarb, ütleb, et kuule, mul on meeles, et sulle meeldivad Raffaello, et ma tõin sulle Raffaello, siis näiteks. Et see on minu jaoks hästi oluline ja ma teen seda ise hästi palju.
0: Mulle meeldivad väga kallid jalatsid. Näiteks.
1: Ma võin sulle öelda. Sünnipäev tuleb.
0: Vaat ole, siin tulevad mingid teised tähtpäevad.
1: Jõulud ja asjad on.
0: Ja esimene juuli muidu.
1: Ja ma tean ja suvel, aga no, et jõulud tulevad, siin on igast muid sõbrapäevad.
0: Nii et mulle meeldib ka väga saada ja anda, aga sulle meeldib rohkem neid teha igatahes. No väga tore, siin jõulud ka ju tulemas tegelikult, sul oli õigus. Ja täna näiteks lugesin, et jõulumargid on juba postkontorites siis leti peal müügiks sulle, hea kuuleja, et jõulud on seal asutuses juba alanud. Ma ei tea, kuidas sul sellega lood on. Kas sa saadad kaarte, jõulukaarte või sa nagu pigem ei ole selline? Sulle ikka nii palju ei meeldi anda.
1: Mulle ikka nii palju. Ma tean, et mul ei meeldi jõulukaarte anda. Ma tegelikult arvan, et see on üliarmas traditsioon, mida võiks tagasi tuua, et inimestele päriselt kirju saata ja kirjutada ja kaarte saata. Sest postkaardid on nagu iselesest ilusad, aga eriti need jõuluomad.
0: No,
1: aga
0: on ka koledaid.
1: Jah, noh jah, aga markidega on sama, et tegelikult on nii palju ilusaid marked vahel, kui mul on asja postkontrisse, seal mõni pakk saata, siis ma nagu vaatan, et päris lahedaid ja mingit kunstnike, mingi loominguga ja noh nii edasi, aga see kirja saatmine on kuidagi selline, et ma arvan, et see on ikka täitsa unustust õlma vajunud asi. Toome tagasi,
0: võibolla siis see jõul. Jõuame selle, nii mina eelmine aasta tegin ise, meisterdasin jõulukaarte, need ei jõudnud kunagi mitte kellegi postkasti kahjuks, ma lihtsalt kuidagi see aasta lihtsalt siis äkki saadan need ära.
1: Aa, need jäid sul seisma, ma mõtlesin, et läksid kaduma, nüüd et saad ühe euroga osta neid siit paki lehelt
0: endale. Ei saa, need on mul ikka kodus sahtlis.
1: Aga see, et sa nad ise oma väikeste kätega meisterdasid, on juba nagu nii tähendusrikas.
0: Ma mõnele erilisele inimesele viisin need lihtsalt ise kohale.
1: No tundub, et mina ei ole, sest minul ei jõudnud see kaart.
0: Jah, tõesti, järelda sellest seda. Tõlgenda seda nii. Ja, kuulge, kuuleme muusikat ja ennustan sulle kohe ka ilma ja siis juba jätamegi hüvasti sinuga. Nädala selgroog saab murtud.

0: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, Kolmes.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
8: Ah, jõit tootete, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 3.

0: Hei hei sulle, hea Poweri kuulaja, siin on olnud sinuga alates kella neljast Grete Kuld ja Jüri Pootsman, nüüd aga jätame hüvasti sinuga.
1: Kuni homseni, sest me oleme homme ju ka tagasi ja mina olen siin kuni reedeni, nagu sa ütlesid.
0: Jep, kuidas on siis? Pool töönädalat on läbi, jaksud ikka?
1: Jaksu on rohkemgi, et päris tore on teiega.
0: Aitäh,
1: päris tore on teie stuudios siin olla. Ja no ma ikka pean seda sinu ja Karine stuudioks, siis ma ütlen, et see on teie stuudio, aga mina olen siin olnud külaline ja hea meelega tulen aitan homme muide üks ülioluline päev, üks ühe minu lemmiku sarja, sõike guilty pleasure, uue hooaja, uus hooaeg esilinnastub homme. Mis sa arvad, mis sarjast juttu on?
0: Kardashianid.
1: Ja Kardashianid homme hakkavad jälle jooksma.
0: Mitmes hooaeg see nüüd on neil?
1: Selle The Kardashians nagu uuega. Issand, tead, mina enam ei suuda järgi pidada, aga igal hulus, noh, mina vaatan Disney Plusist, sest kunagi nad olid ju teise nii-öelda kanaliga seotud ja nüüd on seal, saavad Eestis saan ka vaadata neid, nii et ei pea enam kuskilt piraadi mütsi pähe panema ja minema sukelduma nagu interneti sügavustesse hakkama otsima.
0: Saad legaalselt ikkagi nii vaadata.
1: Ma saan legaalselt vaadata, jah.
0: No aga tore, ma eeldan, et seal on mingi 20 plus hooaega kindlasti
1: neil. Ei, minu mõnest neil hakkab nüüd 10.
0: Nii vähe.
1: Ma pean kohe vaatama.
0: Kas see Kardashiani see südaüüne lint läheb sinna Narvasse või?
1: Jah, Kimmi see kõige esimene osa või?
0: Jah.
1: See ei lähe, aga ma arvan, et see on teda toonud tänasesse päeva. Vaata, kuidas see võib arvata nagu seda, et halvad asjad ei ole head, aga halvad asjad on alati milleks head.
0: Tead, see oli kindla planeeritud asi, nii et...
1: Aha, sa oled see vandenõud.
0: Mis vandenõud? Ei, seal ei ole mingit vandenõud. Seal on puhas loogika. See ju aitas teda pilti tuua.
1: No võibolla, et ta ema, tema manager siis.
0: Ema filmis.
1: Mamacher filmis, jah.
0: Mamacher.
1: Jah. Kuule, siis on, ma saan aru, et 9 tuleb.
0: No, lausa nii. Mm-hmm. Aga, Grete, lasen sul siis nüüd, ma ei tea, ettevalmistusi minna tegema. Ma ei tea, kas sul on mingid rituaalid ka, et uus hooaeg algab ja pead kõik mingid juustuvaagnad ja asjad ettevalmistama.
1: Jah, ikka ma hakkan nüüd, sorry, siis on 8, ma pean juba ennast parandama. Mm-hmm. Täitsa internet üle aeglane. Ei ole ettevalmistusi, mul on lihtsalt põnevil, sest et mul on selline traditsioon, et alati ma teen trenni, kui ma vaatan Kardashiane. Ehk siis nüüd ma pean vähemalt korra nädalas kodus ka trenni tegema.
0: Sul on jooksulint?
1: Ei.
0: Ja lihtsalt kuidagi liigutad selle
1: ennast. Ei, no mul on niimoodi, et arvutis on trenn YouTubeist ja siis telekas on siis Kardashianid.
0: Ma olen ka niimoodi teinud kunagi.
1: Mõnus,
0: ainult. Hetkel pausil.
1: Hetkel pausil.
0: Aga meie teeme ka sellise lühikese pausi. Oleme homme kell 4 tagasi siin Power Eetris sinuga Grete Kuld ja Jüri Pootsman. Ilusat kolmapäeva õhtut. Tšau!
1: Tšau! You're listening to Power Hit Radio. Hi, I'm Shakira. What up, it's Burna Boy. Stop music.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi. Tark valik!

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: Turn it up loud.
12: Turn it up.
13: New music on Power Hit Radio.

0: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
1: Tere!
0: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
1: Kuule!
0: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
1: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
0: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoitootad.ee
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: like. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
3: Jaa, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv. Mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee.
4: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega, tuleb taga kuiv, mitmel pool tekib siiski udu öösel, aga sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Homme päeval samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ja sooja tuleb vahemikus 13 kuni 16 kraadi. Back to the track. Check.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

0: jou ,
1: hei , hei ,
2: meie oleme Viis Miinus . Vaata meie vaamos kulgemisversiooni .
0: Live videot Power Hit Raadio Youtube'ist .